0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Vaara ohi Rovaniemi. Rakennuspalo Viirinkankaan alueella Rovaniemellä ei aiheuta enää vaaraa ihmisille alueella Viirinkangas. Faran är över i Rovaniemi. Byggnadbrand i Viirinkangas område i Rovaniemi orsakar inte längre fara på personen i Viirinkangas område. Vaara ohi Rovaniemi. Rakennuspalo Viirinkankaan alueella Rovaniemellä ei aiheuta enää vaaraa ihmisille alueella Viirinkangas. Faran är över i Rovaniemi. Byggnadbrand i Viirinkangas område i Rovaniemi orsakar inte längre fara på personen i Viirinkangas område.